0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is it Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheag den of onadíocht de hÉireann sa Junior Eurovision in Líona. Bheag an comórtas ar siúl in Málta ar an ceannrú láisbeatha Míneas Samhna agus bheag sé le feicáil ar TG Cathair. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseag Red FM maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.